Này nhăng, này tía, này to, này chui, này chi ta chui dù. Này nhớ ra, này có gì ta và nào, xứng mong phong và mãi tổng thì sang.